nalongaji ngabe kwakupumukira kwansele kunendene ngukumana moto mama iwa tsetsetse ona nyato ona nyato ona gondo